0: ཁེ་ལི་ལ་ཕེན་པི་སི་ཅི་ཡབ་སོ་སོ་ངོ་ཏོ་ཤེ་པ་རང་ཡོང་ཆན་ནང་ཁེ་ལི་ཉེ་ཤ་ཚ་གུ་ཏོ་མོ་ན་ཤུ་པ་དང་སའི་ངོ་སོ་ཙོ་ནེ་ཐུ་ལི་ནམ་ཅང་སམ་ཅི་ཀེན་ཅ་ཅ་ཡོ་པ་རེ་ཉེ་དེ་ཧུ་ན་ཅིན་ཅེ་ཆང་ཤ་ཏོང་ཅི་རེ་ཏོ་དེ་དེ་དང་ཡོ་ལེན་ཁང་ནེ་མེན་ཅུ་ཆེ་ལི་ཁེ་པ་ཅུ་ཅི་རིན་ཅི་ཤེ་དེ་ལོ་ ཁིན གེ ཅ ལ ལ མེ ཅུ ཞ ཞ ཏ པ ད མ ས ལ ནེ པེ ཉ ཞ ལ ད ཅེ ཤུང ཡི ཐེ ཇི ས ནེ པ ཚོ ར མེ ཤ ཅུ ད ཚེན ཁ མ ཝེ ནེ ཅེ སོ ཤ ཅུ ཏོ ལ ཏོང ཅ མ ཟེ ཕེ ཕེ ཅེ ག ཏ ནེ ད ལ སུ སུ ནེ མེ ཅུ ར ཅུ ཅེ ཕེ ཏེ ཅེ ར ཏོང ཅེ ཡིན པ རེ ཉི དེ ཆན ཏོ ཏོང ཅ རོ ཅེ ཙོང ཁེ ཁང ཁོན ཅེ ཏ ཉི ཤིན ཅེ ཏ དེ ཅེ ཕེ ཚོ ཅུང ད པ མེ ཚོ ཅུང ལ ཡི ཝ ད ཅེ ཡི རིན ཅེ ཅེ ལེ ཉི ཤ སན པེ ཅེ ལམ དེ ཟང ཅེ ཅེ ཁ དང ར ཅེ ལི ད ཁང པེ མེ ཏོ ཏོ ཅེ ཁ ཅེ ཨེ ཤ རམ པེ ཅེ ཅུང ཁ ཅེ ཅེ ཡོ ཅེ ཅུ པ ཚོ ཅེ ཏ ཤི པེ ཅེ རམ ན ད ཏོང དེ ཀེ རང ཤོང ཅེ ཁམ ཅེ ཅེ ཅུང ད ཡེ སོ ཁམ ཅེ ལ ཡང ཉོང རོ ཤེ ཡོ པ རེ ཏོ པ ན པ ཐིན དེ ཁང ཀེ ཟང ཅེ ཉེ ཅུ ཤི ཚ
1: དེ ལེ མང བེ ཟང ཅེ ཅེ ན ཡོ རེ ཅེ ཏེ ཨེ པི པི ལ སི ཅོ
0: ང ཚོ སང ཉེ ཅ ཡོང
1: སོ ཉེ ཅ ཡོང

རང ལ གོང པོ རབ འདུག གས གོ ཚོ ཚོ འདུག པོ ཚང མ ཡ ཚུས ཤེན རང གོ ཚི ཨ ཡོང ཨ ཉེ ཧ གོ སུ

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི་ཅིག་ཡོ་ཇོང་ཕེ་མེ་ཉམ་ཚོ་གི་ཉེན་ཇོ་སབ་གུ་ཁྱི་ཅིག་ཆེ་ནེ་ཨ་ཅ་ཇུ་མེ་ཞབ་ཤུ་ཇུ་གུ་ཅི་བེ་གྱ་བུ་ཀེ་ཡི་ནི་གི་ཉེན་པར་སུ་ནེ་ཁྱི་ཅིག་ཆེ་དེ་ཆོ་ཅུ་ཉི་ཤི་རིང་ཆ་དོ་གུ་ཁྱིམ་ལུ་ཁང་ཨ་ནེ་དེ་ཐང་གུན་ཤི་པར་ཐང་ཡེ་རབ་སུ་སན་ནེ་སི་ཇུ་ཇོ་ཅི་པར་མང་ཚོ་ཚུ་ཐུ་དང་ན་བ་གུ 기 주수 렉스 동규티 퇴응의기 내된 탁주 제배 더 시작과 다 망조러 르와 강시 유해롱 뒤도도 주부로 제디 망조러

0: སོམ ལ ཐ རེ ང ཁྱེད དེ ཉི མ ཁ ཤེ ཤེ དེ ཡིན དེ
1: དེ ཤེ སུ སུ ན ཚེ ཅེ དེ དེ དེ ཉེ རང ཤེ རང གི ནོ བ ཚེ ཡག ཤེ དམ དེ ཚེ ཚེ ལུ ཚེ ཁང བེ ན ཤེ ཨ ཡུ ཆེ ཆ མེ དེ དེ མ མོ ཤེ ཡ ཐམ ཤེ དེ
2: 念念求求雅姐，求求，阿姐已经干了开始啊，得让苏去念自己去。阿姆拉，嗯，我肯定干了是不是可以？苏准得明的，苏不马上用个日别，
1: 用啊，阿妹让苏不肯使用没有，但也是苏是女啊。 阿啥都要去，然后没有能阿开去不用多。来过啊，来啥来的啊？呀。

0: ཉེ ཕོ མོ ལོ སུམ ཇོ ལེ ལེ ཁུ རི ལོ ཆེན པོ རིས ཁ སི རེ ཞོ ལེ རང གེ རོ པོ ཆེ ཡང གེ སེ རོ ཅི དང གོ ཉེ རང ཤོ དེ ཇོ
1: ཨ ཅི ཡང ཡི ཅིན གེ རོ ཐན དེ རེ ཁ སང ཁ སա ཡང སུ པོ རེ རེ ཡི ན ཁེ སི རང ཉེ ཁ ཅེ སི ཡེ ཇོ ཨ
0: མི ཅུ པིན གེ པོ དེ གེ རོ དུ སა ཁེ རང གེ ཁིང མ རེ ཐེ ཤ པོ ཡ ཧོ དེ ཇོ བེ ཐབ དོ རེ ཤ
1: རེབེ ཆེན ཡ བོ ཅི ཆུམ རེ རེ ཉེ སུ ཅི གེ ཡི ཅིན ཡེ ལེ ལེ ཡུང གུ རེ
0: ཨམ ལ སི ད སང གུ དེ ཅི སི ད གེམ གོ ལོ དུན ཅུ ཅེ བཅི ནར ལ ཅུ གོ མེ བ ཆེ ནེ མེ མ ཤིན བཅི ཐི ཅེ ཤེ ན ཚ ལ ཅེ མ ཡི ཅིན ཅུ གོ ལེ བི ན གེ ཅེ ཆ བོ ཤེ
1: མིང ཝེ མིང ཝེ རྒྱ ཡིན ཉེན དག རེ ཤི ལག དོ ཁ བ ན ཕེན དོ མེ བ གྱ དེ ཐི ཅེ ཤེ ན ལ
2: ཝེ ཨ ཅ
3: མོ
2: ནལ ཚོ ཁ ལ ས ཁ ཤོ ནལ ཨེ ང ཡུང གུ མེ ཨམ ལ གེ ཁབ དུན དམ མེ མ ཚ ཨ ཅ རང གེ ང
3: ཤི ཤེ དང ཅུ
0: ཉེ ཤི ཤེ ཁ དང ཅུ ཚུ ལོ ཤུ ཐི རེ ཨམ ལ ཐོ སིམ ཏོ བ ཤ ཧ ཅུ ཤ
3: ཉེ ཚོ སེ ཉོ ཁ ཡོང དུ གེ
2: ཨ ཅ ང ཁ རེ ཆེ ཅུ ཚི ཡུ ཐི རེ ང སིམ ཚུ ཁ བ ཐི རེ ཤེ ཡ
3: དེ ན རེ ཤི རེ ཡ ཡུ བེ ཨ
0: རང གེ ཤེ དུ གུ ད ཡུ ཚ ཆེ ཨ གོན ད ལོ ཤུ
4: Ya, sesa sun lekchi. Shangge ka shuja gi chose da jibing wen yo.
2: Nga ta de ti sa ga zhou san de yi. Ye ran ngui
4: ku yo. Ngui ta zhe ya yu. Gyo so da.
5: Ti ki nan ge ya cha meng la le xi mu de si xia.
4: He zi xiao liu. Shangge ga nyo rian se de gua. Ti ge ye ge ran zo cha la mu ku zhe yu ba. Jie ne du xi. Ti ri qi zhu ye gong si lian sang ma, ka fei niu zhou.
6: Ti ge zhe la zhe na.

0: ཁང དུ ཕེབ ཐ ཆིང པི ཐང གི ཐུན ཆེ ཆིང པི ལུ ནི གེ ཁབ གི ཆེ བ ལ གི ཡོ བེ ཡ མེ ན ཚ ཅུ ཤི ཤི ཅི ཤིན གི ཉིན ཅུ ལེ ཅུ བེ མིན ཅུ དེ ངོན ཐུ གི ལང ཁོ ཐབ ལམ གི གོ ནེ མིན ཅུ ན ཁོང གི ས བ གེ ཐུབ ལ མིན ཅུ གི གུ རིམ ནང ཁབ ཡ མེ གོ བེ ཐ ན ཁོ ལ ཕོག ཏོ མེ བེ ཐོ ནེ ཤོ གུན ཁང ཡ མེ བ ཡ ནེ སང ཐུ
1: གུན ཐུ ཡ མེ ནེ རི ཐ ཐེ ཝེ རང ཤིན གི ཡ མེ ནེ ལ ཕེན བུ ཡུ གུ རིམ ཡོང ལ ཤེབ ཤེ ཡུ བེ ཤེབ ཤེ བུ ཅེ ལ གེ ལེ ཡུ ཁ བ ང ཅ ལེ ཝ གེ གུ ཅི ཐུ སུམ གུ གུ གུ ཆུ སུམ སན ཉེ ལྷ སི ཉང ཅེ ལམ ཧུ ཁང མེན ཁང ཁི ཉེ དུ བུ སར བེ ཁ ཅི ཆིན བི ཐང ན ཉེ དེ ཐང དེ ནེ ཤི གི ཅི ལུ མ ཅེ དེ ཁུ ཁ ཅི ཆིན བི ཐང ན ཉེ མེ ཅེ ཚོང ཁང ལོ ཆོང གི ཉེ ཐོང ཆུ གོན བུ ལམ ལོ ཁ ལུ ཆུང ཐང བེ ཁ ཅི ཆིན བི ཐང ན ཉེ མེ ཅེ ཚོང ཁང
2: ད ཡ ཨ ཅ ཨ ཀི ཤ
3: ཅ དེ ལེ དུ རུ དུ ཅུ གི
4: ཅ ཁ དེ སི སི ཀེ བ ཁེ ཡོ མ རེ རང བུ ལོ ཆིན ཅིན ནེ མ རེ ཧན ལི ཕང དེ ཕེ ཅི སི དང དང དེ ནང གི གྱུབ ཅི ཚོ ནེ རང ཅུང མེན སི རེ ཆེཛང ཅ རེ གུན ཅིན མིན དུ ལ
5: ཅ ན གུ ཡ གུ ཅི ཆེ ཡི
6: སུ སུ ཅེ མང ཡོ ལ དེ ཅེ ཧན ལི ཕང ཕེ ཅི དང ནེ ཅི གོ རེ དུ ཤེ ཀ མ ཅུབ ཅང ཅི ཕུ བུ ད སུ སུ ཅ མང གུ ཡེ ན ཅུ ཅི དེ ལེ རིང ཅི ཕུ བུ ད ཨན ཅུ ཤེ ད ན ཅེ ཡ གུ ཅི ལིང གི
3: ཅ ཡ ཨོ ཤ ཅ ཤ东西也做空下了。
4: 你让了别去打压的，韩立方给吞在沙的日的，去落了呀，你们我了呀，忙忙兮兮的，南部了呀，南部帮不也不需要的。
3: 韩立方的我也要多。
4: 韩立方跟踪点的，俺们那个班的名字也不是那热闹。
1: 他是温州崇德强国长韩立方从康，公司康冷熟。米柱三百五，韩立方从康。
0: 林国下南去，杰克布洛车开去韩立方从康。
7: 明了大街前年明年给年个列车毕竟比明堂铁外人行起明年中路苏联面在新旧康堂迎同参在娘这起明了接这级别接心起过比喻音明了大街前在明年给年团委员先突破了坑穷给委员着迷思毕竟比明堂铁外人行起明年中路苏联面在新旧康起按这苏德给面具起的萨多对于金铁连帮店捐个堂明土藏色木久则语普尼动画王子娘苏介于开始起来，没热水器不通，没三不没通话，没就停不，没干不说的两天雨季。毕竟比明堂铁外人心急，明年中路苏里面在新旧康了撇堂，我要来卡巴堂，从康南那边给工作我就人民大街堂，人民年龄能消费，过年撇巴了各所修三年，还是创建邻国的下人，花火匆匆给认真。录制卡巴了，我也估计，初期俺年初，几顿松也咕咕咕，对俺年初。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ལོགས པའི ཉིགས ཆེ ཁོ དེ སུབ ཐུ ས ཐོ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལོ མིང ནས སོ ཡོ ལ ཉི ཁོ གི ནུ བ ཆེན པོ དེ ཡོ བེ ང གོང ཐང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡོ རི ཅིག པ གུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡོ དེ བ ཉི ཁོ ཐང ལུང གོ ཆར ཆུ ཡང གོ ཐུ ལ སུ བོ ཁེ ཆི སུ ཆེ ལེ བོ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བོ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཆུ དུ ལོགས པའི ཉི ཁོ ཆེ ཁོ དང པ ནང ཐང
1: ལོགས པ ཅུ རི གོ ལམ ནི རི གོ དང ཡང གུ གང དང ལ མིང ནས ཆུ གུ ཆེ བ ཞིག ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ རི གོ གི ནུབ དེན ཡོད པས སང ངོས དེན པོར ཅིན ནས རི དར གོ ཐུ ལ བུ ཤིང དེམ ཤི ཆེ བ ཁོམ པ ཡུན རིང བུ ཡང ག ལེ ཁ གི མེད དེ བས ལམ ངོས ལ ཆར ཅུ དང ཐེ དུ གོ ཐུ གི ནུབ དེན ཡོད པས དག ཅེ ཆེ དེ ཐེན ཨེ རིང གོ ནི ཆ ཉི ལ གོ ར གེ གི གོ ཆུ གོ གེ ཡིན པ དང ཐ ཐ ཆ ཉི ལ གོ ར ང གི གོ ཆུ གོ གེ ལེ ཅུ མི གུ ཕེན ཅོང ལོགས པ ཅུ
0: ཡར ཐུ གི ཡང ཉི མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལྷ ལུང དང བེ ཆང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དི སུ ཐུ ས ཐེ ནམ ཤི གི ཁེ ཅུ ལོ མིང ནེ སེ ཡུ ལ ཉི གོ གི ནུ བ ཡང ཆེན པོ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅི བ གུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ དེ བེ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆར ཅུ ཡང གོ ཐུ ལ སུ བོ ཁེ ཅི སུ ཆེ ལེ བོ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བོ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཅུ དུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང
1: ལོགས པ ཅུ ཡར གྱི ཆེ གོ ཐེང ཅིག ཇེ ཅུ གོ རོ ཉི གི གོ ཅུ གོ རོ སིམ ཅེ ལོགས པ ཅུ པུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཁམ ཡང ན ལོགས པ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆང ཅེ ཤེ བ ནོ བོ སོམ ཅུ ལ གི པ རི ཡོ བེ ཕུ མེ དུ དོང ཅི ཁང དེ དོ ཐེམ ཅོ ཁེ དེ ཐེང ཅིག ཇེ ཅུ གོ རོ ང གི གོ ཅུ གོ ཅེ སིམ ཅེ ལོགས པ ཅུ པུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཐ ལོགས པ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆང ཅེ ཤེ བ ནོ བོ སོམ ཅུ ལ གི པ རི ཡོ བེ ཕུ མེ དུ དོང ཅི ཉམ དོ ཕེ ཅོ ཡིན ཆང བོ ལ ཚེ ཤེ ཡོ བེ ངོ ལ ལིན ན ངོ ལ ཕེ ཅོ ཡིན
2: 真书堂年节子米级别起过真书堂能也行于成绩用给年年节有个做年创高度片面一米皮具堂年年节大卷起着北年年节有个最团南南弱年年节给年顿起我不及我米电话堂也用我米当了年素也不米提把所里级别插路的落中了修金提把马赛闽南给来给女节马路抓堂严格局里边插赛呢后边两个托了主席年年节云呢真书堂了片当也用给母鸡从大从干一边严肃云 在永外所那股跌入去的从南土了我进入的真书堂给现在给吃瓦中的滚了地堂起日剧堂米剧那剧上了所给剧的毛尾从高度片面移民案别剧前的错了等到白药白云山进修堂出面跟着几年就米站了七十余遍我了林了我了不用云推最同时给你也从高度片面录制堂移民案连不堂别剧能做三年他是中给林国下郎爬过从中给一张他望着两个月估计出入境案案案一处
3: 哎呀，张阿姐啥？这里来多少多少住个？他第四次给我开药买的，让不我老亲戚的买的。韩立芳的白居易单吧，爹拿个橘子做呢，人中的面子里，前张家里捐钱蛮多啦。
4: 张大姑也不去吃鱼。
3: 叔叔这孟牛的白居易韩立芳白居易单的这个娃儿，都是干部就长些婆婆单，叔叔这孟牛呢，就是地里人子的婆婆单，俺的叔叔单呢？
4: 这也不是邻居，
5: 这也不是差啥，都是也做苦些了。你让了白居易当爷的韩立芳给吞下三百的人，
6: 记落了呀。你们我了呀，慢慢细细记的，南部了呀，那不帮不也不去要的。
7: 韩立芳的，我那也要多。
8: 韩立芳跟踪点给，俺们那个班的，名字也不是老热闹。
9: 他是温州崇德强国长。 韩立芳从康，公司彭龙苏，民主三百五，韩立芳从康，
10: 林国小兰提，杰克洛车卡追韩立芳从康。

ཁེ ཅུང ཆུ མེ ཆུ ཆུ ཆེན དང ཡུ ཇོ དོ ཅི ཐུ དང ནམ ཅི བེ བ ཁེ ཅི ཚེ བ སོ ཆུ ཤོ དུ ཉི མ ཐ ཅིན ཁོ རོ ཚེ མ ཐི ཕྱེ ཆེ ཤེ ལ ལ ཆ ལུང ཅི ངོ ནོ ཆང ཐང ཆང ཤེ རོ ཁུ དུ ཆ ལུང ཁོ རོ ཤ ལོ ཐ ལུ ནོ གུ ལུ ནོ བ དང ཤེ ཁུ ཤ སམ ཨ ཧིང གེ ནམ ཤེ ཝ དུ ཤུ ཚ རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ནག་ཅེ་ཀི པར་དོང་ཚམ་ ཁ་བའི་ཡོག་ཅེ སང་ངོ་ནས་སེ་རི་ཚུ་ཅུ་ཏི་ནི ག་ཅེ་ཤིན་དུ་ཆེ་བེ ཅེ་ནོ་ཤིན་དུ་ཁུར་ཡེ ཆ་སེ་བེ་དེར་མ་ཆུང་ཡ ཤུག་ཆེན་པོ་དེན་བེ ཐེ ཁ་ཅེ་ཤོར་ལ་བེ ཡེ་གར་ཐམ་པོར་ཅིན་ཁིན ཡེ་དེང་གི་སེ་ཚུ་ཅི་ཡེ Mashi tini se gi tambachik mangdu chimme, wanyang tongtong juan septa ka che ne yedeng tu yu rinpo pabde na. Te, rengi tomchara ngan zi ne bupu jeba ta keme. Te, chira, yekaran zikten ri re ni.